Овде е Радио Глас на Тюркија, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 29 јули 2026 година, среда. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Тюркса 3А, Тюркса 4А, Хотбир 13Т и Галакси. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Турската улична храна».

0: Emitovaná vesti. Predsedateľ Recep Tayyip Erdogan včera vo predsedateľská tá paláta Külliye toho Beštepe vo Ankara go prečeka sa oficiálna ceremonia iračkeho premiér Ali Zeidi, koji dopatoval vo poseta na Turkije. Predsedateľ Erdogan go prečeka iračkeho premiér Ali Zeidi na glavni od plesna predsedateľská tá paláta, pošto 20 lideri ki zazjedla svojite mesta na mestoto, kada se održa ceremonija na oficijalen doček i bija intonirani nacionalni te himni na dve te zemlje. Iračkiot premijer Ali Zeidija postavi počesnata garda, potoa 20 lideri Erdogan i Zeidigi predstavija svojite delegacije, se rakuva pred Tuskot i Račkoto zname i se fotografira za pečatot. Po ceremonijata na oficijalnem doček predsato od Erdogan i Račkiot premijer Ali Zeidi premina na sledba lice v lice, a potoa se održava među delegacijski razgovori. Po ostvareni te sledbi razgovori među Turkije i Irak bila potpišeni 5 dogovori za sorabotka u različnim sferi, pošto beše priredeno i ceremonija na nivno svečano potpišuvanje. U prisustvu na predsata od Erdogana i Račke od premijer Zeidi bila potpišeni 5 dogovori za sorabotka u sferite na bezbednostite sili, mladinata i sportot, industrijata, železnički od i kompeteni od transport, prirodnite resursi u zamena na izgradba i razvojna infrastrukturata. Predstavljate Erdogan podreće da kao osobno je značajan dogovor potpišan su Irak u odnos na partnerstvo tovo energetski od sektor i ovaj razvoj go karakterizira kako istorijski čekor vrska sa što reći. Turskata naftena kompanija TPAO dobi partnerstvo u proizvodstveno to ležište vo Kerkuk. Dogovor od potpišan denes istorijski čekor u odnos na partnerstvo tovo energetski od sektor. Turki i Irak je potvrdija svojata posvetenost za prodlobočuvanje na trgovskite i ekonomskite odnosi i postignuvanje na cilta za srednoročen objem na trgovska razmjena bujnost od 30 milijardi dolari.
1: Председател од Реджеп Тајип Ердоган на одржаната заедничка пресконференција со ирачкиот премиер Али Зеиди повторно му честита за преземањето на премиерската функција во еден тежок период низ кој поминува регионот. Ердоган особено нагласи дека подпишаниот договор со Ирак представува историски чекор во однос на партнерството меѓу двете земји во енергетскиот сектор, во врска со што привлече внимание дека на турската нафтена компанија ТПАО му е доделено партнерство во производственото лежиште во градот Керкук во Ирак. Подсетувајќи дека беа преземени стратешки чекори за зајакнување на односите на институционална основа и со поранешниот ирачки премиер Мухамед Шија Есудани, претставителот Ердоган изрази уверување дека со премиерот Зеиди ќе го подигнат овој моментум на уште повисоко ниво и дека Туркија е подготвена да го поддржи во секоја сфера во која ќе му биде потребна поддршка на Ирак. Ердоган привлече внимание дека на остварените разговори беа сеопфатно оценети односите на оваа основа на братство, велејќи: «Разменивме мислења во однос на регионалните случувања, а особено во врска со Иран, Сирија и Палестина. Пред малку во наше присуство ги подпишавме договорите што дополнително ќе ги унапредат нашите односи». Председателот Ердоган истакна дека на средбата со ирачкиот премиер Зеиди разговара и за случувањата во Иран, Сирија и Палестина, при што ја повторија поддршката на Туркије на одбранбените потреби на Ирак. Ердоган истакна дека проектот «Развоен пат», кој има за цел да го поврзе заливот со глобалните пазари преку Ирак, продолжува да добива интензитет и ја повтори посветеността на Анкара за изградба на Туркије без терор и регион без терор. Ердоган појасни дека прашањата во врска со безбедноста, борбата против тероризмот, енергијата и транспортот зазедоа доста значајно место во разговорите поради воената средина во непосредна близина на Туркије и додаде: «Нашиот сосед Ирак, за жал, е една од најмногу погодените земји од оваа војна и нестабилноста. Никогаш не сме го одвоиле и никогаш нема да го одвоиме мирот и стабилноста на Ирак од ситуацијата во нашата земја. Се стремиме да обезбедиме нашиот регион повеќе да биде поврзан со војна, терор и конфликт, повеќе да не биде поврзан со војна, терор и конфликт, туку со развој, просперитет, мир и стабилност. За да ги реализираме нашиот процес Туркија без терор и нашата визија регион без терор, ние сме во близок диалог со нашите ирачки браќа. Трајно ќе го отстраниме ова прашање од нашата агенда, која скапо ги чинеше и двете земји. Од друга страна, ние воедно сме подготвени да го направиме она што ни се паѓа по снабдувањето на Ирак со производи од одбрамената индустрија од кои има потреба. Председателот Ердоган привлече внимание дека оваа воена средина ја наведе Туркија да ја продлабочи соработката не само во одбраната, туку во енергетиката и транспортот во врска со што рече. Под светлината на актуелните случувања гледаме дека проектот «Развоен пат», кој се базира на поврзување на регионот на Персискиот залив со светот преку Ирак, стана поважен од било кого до сега. Со задоволство забележав дека во тој поглед постои силна волја и кај почитуваниот премиер. Друга важна сфера од нашата соработка е енергетиката. Договорот за нафтоводот за сурова нафта меѓу Туркија и Ирак е финализиран. Сега нашата цел е во најскоро време да подпишеме сеопфатен договор за енергетска соработка, што ќе биде во полза и на двете страни. На турската нафтена компанија ТПАО му е додолено партнерство во производственото лежиште во Керкук, со кој оперира British Petroleum. Подпишаниот договор денеска е историски чекор во однос на партнерството во енергетската сфера, рече председателот Ердоан. Тој истакна дека Туркија и Ирак, како две соседни земји погодени од климатските промени, имаат целосна посветеност и волја во напредувањето на соработката за одржливо користење на водата. Во оваа точка, председателот Ердоан, нагласувајќи дека Туркија го сработува и прави она што и се паѓа по прашањето на водата како трајна сфера на соработка, заснована на рационални, научни и хуманитарни принципи, го рече следното. Сакаме да го подигнеме на многу повисоки нивоа нашиот обем на трговска соработка со Ирак, кој минатата година се приближи до 17 милиарди долари. Во тој контекст би сакал да истакнам дека сметамоти е исклучително важно министрите во делегациите на почитуваниот премиер да се состанат со поширока делегација составена од наши бизнисмени, предприемачи и инвеститори. Велејќи дека лично согледува дека Заиди пристапува со чувствителност и кон ирачките туркмени, кои се неопходен дел од богатството со човечки ресурси на Ирак и на силната основа на братството меѓу двете земји, председателот Ердоан рече. Го сметам особено значајно тоа што во својата делегација тој го вклучи нашиот Селман Агаулу, председателот на Ирачкиот туркменски фронт, и Валијана Керкук. Уште еднаш му се заблагодарувам на почитуваниот Зејди за неговата посета и се надевам дека нашите консултации и одлуките што ќе ги донесеме ќе бидат ајрлија и корисни. Председателот Ердоан изјави дека е задоволен од тоа што забележува дека неговите ставови однос на актуалните регионални случувања се во голема мера слични со оние на ирачкиот премиер Зејди и дека ги согледуваат и поддржуваат како конструктивни чекори напорите на Ирак за интеграција во регионот, а особено неговите контакти со Сирија. Алудирајќи на изјавата на ирачкиот премиер Али Зејди, можеме да ја снабдуваме Туркија со 1 милион барели нафта дневно. Председателот Реджеп Тајип Ердоан ја даде радосната вест дека Туркија ќе ги задоволи своите потреби од нафта од Ирак со дневна испорака од 1 милион барели. Ирачкиот премиер Али Зејди на одржаната заедничка пресконференција истакна дека неговата посета на Туркија е знак за зајакнување на односите што датираат од пред векови и дека односите меѓу двете земји ќе бидат унапредени уште повеќе. Изразувајќи го своето задоволство од остварената средба со председателот Ердоан и неговата посета на Туркија, Зејди рече: «Оваа посета не е само протоколарна, таа е символ на зајакнувањето на нашите односи, кои датираат од пред векови». Тој укажа и на тоа дека двете земји ги делат истата географија, цивилизација, истите водни ресурси. Истакна дека со остварените разговори се дискутираше за енергетиката, транспортот, образованието, водата и многу други прашања кои што ги засегаат и двете земји.
0: Председателот Реджеп Тајип Ердоган вчера зборуваше на отварањето на вториот совет за комуникации, каде им се обрати на учесниците на првиот ден. Овој значаен настанство се одржува во текот на два дена, вчера и денеска, во Анкара. Под мотото «Векот на Туркија е век на комуникациите», Ердоган испрати силни пораки за борбата против дезинформациите, влијанието на новите медиуми врз општеството и опасностите од дигиталните платформи. Председателот Ердоган во своето обраќање пред академиците, медиумските работници и представниците на граѓанското општество им одаде почит на медиумските работници кои ги загубија животите, извршувајќи ја својата должност идеалистички и пожртвувано, со посебен акцент на оние кои беа убиени од страна на Израел во Газа. Тој порача дека Советот за комуникација и дополнително ќе ги зајакне националните и меѓународните комуникацијски капацитети, а воедно истакна дека денешниот свет е во динамичен период во кој пристапот до информација е побрз, полесен и пораспространет од кога било досега. Речиси секој ден се забележува нов развој, нов напредок во сателитските и комуникацијските технологии. Секој настан што се случува во еден дел од светот достигнува до милиарди луѓе за само неколку минути, па дури и секунди. Задаците што порано траја со часови, денови или недели, сега може да се завршат за само неколку минути со притискање на копче или една команда. Ердоган нагласи дека особено со појавата на моделите за вештачка интелигенција, предностите на овие технологии се користат во сите сфери, од образованието до медиумите, од транспортот до трговијата, од здравството до земјоделството. Масите се обидуваат да бидат потиснати во стегата на така наречениот алгоритмски фашизам. Во овој процес концептот што трпи најголема штета е несумнено вистината, а главната цел на комуникацијата е да се достават точни и веродостојни информации до нивниот примател на најкраток можен начин и во најкраток можен рок, рече тој и својот говор го проложи со следните зборови. Би сакал да нагласам дека овие сесии кои се однесуваат на сите под теми од сферата на комуникацијата, од јавна дипломатија до вештачка интелигенција, од борба против дезинформација до комуникација во катастрофи и кризи, како и продукција на вести, комуникацијско право и дигитални платформи, ги сметам за исклучителни и драгоцени. Искрено верувам дека овој совет и со својот богат профил на учесници и со својата силна содржина ќе пополни важна празнина во една сфера каде што долго време се чувствува сериозен недостиг. Се надевам дека наодите, извештаите, научните извештаи и конечната декларација што ќе се објават утре, кои се плод на здравиот разум, ќе обликуваат визијата за еднината на Туркија и дополнително ќе го зајакнат националниот и меѓународниот комуникацијски капацитет на нашата земја, истакна претседателот Реджеп Тајип Ердоган во своето обраќање пред учесниците на вториот совет за комуникација што започна вчера во Анкара, а продолжува и денеска.
1: Денеска под председателство на председателот Реджеп Тајип Ердоган ќе се одржи состанок на председателскиот кабинет на кој ќе се дискутира за бројни актуелни критични теми од домашната и надворешната агенда. Меѓу најважните теми ќе бидат особено актуелните регионални глобални случувања на чело со тензијата помеѓу САД и Иран, која се следи одблизу и со внимателност од страна на Анкара. При тоа ќе бидат оценети дипломатските иницијативи што се преземаат за постигнување нов договор меѓу Вашингтон и Техеран. Ќе се разговара и за најновата состојба на пазар подценката на случувањата на Блискиот исток, а особено кризата во Урмуцкиот теснец, која продолжува да се одразува негативно врз глобалната економија и трговија.
0: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан вчера во Анкара се состана со ирачкиот министер за надворешни работи Фуад Хусейн, кој допатува во посета на Туркија во придружба на ирачкиот премиер Али Зейди. Во врска со оваа негова остварена следба, Фидан споделил објави на својот профил на социјалните мрежи, во која истакна дека е многу задоволен што го пречекува својот ирачки колега Фуад Хусейн, со кого разговарале за мултидимензионалната соработка и заедничките проекти, особено во сферите на енергетиката, трговијата, транспортот и безбедност. Велики дека продолжуваат со проектите кои директно ќе придонесат за мирот и безбедноста на двата народа, во согласност со целта границите меѓу двете земји да станат сфера на регионална соработка и заеднички развој, Фидан рече. Во тој контекст, проектот «Развојен пат» го гледаме како стратешка визија што ќе постави Туркија и Ирак од центарот на регионалната поврзаност и просперитетот. Тој напомена дека со неговиот ирачки колега Фуад Хусейн исто така имале сеопфатна размена на мислења за регионалните и меѓународните случувања. Ние ја гледаме стабилноста и безбедноста на нашиот братски на Ирак како одвоени од нашата собствена стабилност и безбедност. Ке проложиме да ги унапредуваме нашите односи во сите сфери на основа на меѓусебна доверба, рече Фидан. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан вчера во Анкара се состана и со суданскиот министер за надворешни работи и меѓународна соработка Мухидин Салим. По страните разговори, двајцата министри Фидан и Салим го подпишаа меморандумот за разбирање за соработка меѓу Дипломатската академија на Министерството за надворешни работи на Туркија и Дипломатскиот институт на Министерството за надворешни работи и меѓународна соработка на Сурија.
1: Туркија по испратените противпожарни авиони во Шпанија и достави воздушна поддршка и на Франција во борбата против шумските пожари што известно време беснеат во Европа, особено во овие две наведени земји. Изјава по ова прашање пристигна од министерот за земјоделство и шумарство Ибрахим Јумакл, кој соопшти дека по Шпанија и Франција побара поддршка од Туркија во борба

ispata protiv šumskite požari, pošto ušte dva protivpožarni avioni se isplatini во Франција. Министерот Јумакл во сподене на тоа објава на својот профил на социјалните мрежи истакна дека по директивите на председателот Реджеп Тајип Ердоган, по двата предходно испратени авиони за гаснење пожари во Шпанија на барање на Франција се испратени уште два противпожарни авиони за подршка во гаснењето на пожарите, што известно време беснеат и во оваа земја. Велејќи дека тековните шумски пожари во Европа уште еднаш покажаа колку е тешко гаснењето на пожарите, министерот Јумакл нагласи дека Туркија со своите ресурси и своето искуство презема одговорност не само за заштита на собствените шуми, туку и доколку затреба за заштита на шумите и на другите земји. Од друга страна, благодарност од Туркија за испратените противпожарни авиони за гаснење на шумските пожари во Шпанија пристигна и од Европската унија. Генералниот директор за Европска на заштита и операции за хуманитарна помош при Европската комисија, по споделената објава на својот профил на социјалните мрежи, ја цитираше објавата на министерот за земјоделство и шумарство Ибрахим Јумакл во врска со испраќањето на противпожарни авиони во Шпанија. По објавата беше напишано на турски: «Тешекюрлер Туркије, ви благодариме Туркије». Францускиот председател Емануел Макрон исто така и се заблагодари на Туркија за испратените противпожарни авиони за помош во гаснењето на пожарите, што беснеат во неговата земја во последните денови. Во споделената објава на социјалните мрежи, председателот Макрон одговори на предходно споделената објава на министерот за земјоделство и шумарство Ибрахим Јумакл, во која најави дека по испратените два противпожарни авиони во Шпанија на барање на Франција се испратени два противпожарни авиони за гаснење на пожарите и во Франција. Во споделената објава на турски јазик, заедно и со турското знаме, францускиот председател Емануел Макрон напиша: «Тешекюрлер Туркије, ви благодариме Туркије». Емитувавме вести. Турската улична храна.

Денеска сакаме да зборуваме за една брза, но изворедно вкусна ужина, совршена било за поедок, било за еден интензивен работен ден. Оваа наситувачка, практична тестенина, сбогатена со полнење, различни состојки, е исто така со невероятно прифатливи цени, што е пак една од најубавите нејзини страни. Во нашето денешно продолжение од програмата Турската улична храна ве запознаваме со едниот од брзо подготуваните, ново толкава мера и вкусни специалитети, деликатеси на овие територии. Денеска на нашето мени е турскиот специалитет гьоздеме. Дури некој кој сосема малку ја познава Туркија сигурно слушнал, па дури и пробал гьоздеме. Сепак за оние кои прв пат слушаат за оваа улична храна, би сакале накратко да го представиме гьоздемето. Гьоздеме е традиционален турски специалитет кој се состои од тенко, рачно сукано тесто, јуфка, преклопено во форма на плик или ровна, богато филувано со различни солени состојки, секако по желба и печено на специјална заоблена тава, наречена садж. Овој вкусен специјалитет е незаменлив дел од еден автентичен турски поедок или брз и крцкав оброк во текот на денот. Освен обично гьоздеме, најчести ставани состојки внатре, видови на филови, се полнење со сирење, мелено месо и компир. Како што можете да предпоставите, поради тоа што е тестенина, тоа е доста вкусно и се препорачува сигурно да се јаде топло. Друга добра работа кај гьоздемето е тоа што лесно може да се приготви дома, со готови кори тесто, односно јуфка, кога и да се посака. Па што е кори сукано тесто, тоест јуфка? Тоа е суштинска состојка без која се не може за приготвување на гьоздеме. Многу е тенко тесто, јуфка направено од сол, бело брашно и вода, која речиси ја филтрира сончевата светлина. Кога ќе погледнеме кон етимологијата на зборот, се истакнува дека зборот гьоздеме е изведен од зборот кьоздеме, што значи готвење или печење на жар. На турски зборот кьоз во превод жар, што значи горење на парче дрво во блескава состојба со текот на времето претрпел фонетска промена. Така зборот кьоздеме пристигнал до денеска како гьоздеме. Сега да се осврнеме и да кажеме нешто за историјата на гьоздемето. Бидејќи

ке е јадење направено од тесто јуфка, можеме да кажеме дека неговата историја датира од доста одамна. Некои извори истакнуваат дека било омилено јадење во османиската и анадолската кујна уште од 15-тиот век. Дури кога ќе се испитат старите рецепти, историјата на гјоздемето може да се согледа дека се протега наназад до владењето на османскиот султан Фатих Султан Мехмет, односно Мехмет II Освојувачот. Некои извори пак неговата историја дури ја проследуваат до селџукскиот период. Како што се вели, во селџукскиот период лебот печен на жар се нарекувал кёзмен и овој бил еден од првите термини што се користел за гјоздемето. Се разбира, тешко е да се оспори или доведе во дискутабилна состојба точноста на оваа информација. Сепак, со сигурност можеме да го кажеме следното. Историјата на гјоздемето е стара колку и историјата на тестото во Анадолија. Сега е време да се посети еден гјоздемеджија, односно продавница каде се прави гјоздеме. Гјоздемеджија, како и што знаете, е името кое му е дадено на лице кое прави гјоздеме или местото каде што се продава. А пред да нарачате гјоздеме, треба да се земе во предвид една важна поента или работа. Дали е направено од готово купено тесто, од јуфка, отворена и подготвена дома, рачно? Така, за да го доживеете навистина овој вкус, секако треба да се избере гјоздеме со јуфка направена од домашно тесто рачно. Обично ќе видите искусни жени на средна возраст или постари кои вешто подготвуваат гјоздеме за тезгата пред очите на муштериите. Во традиционалните места жените седат на подот, пред нив се наоѓа мала тркалезна дрвена софра, односно маса. Веднаш што нив пак е саџот, вид тркалезен плех за печење, кој денес обично е напојуван со електрична енергија, струја или со природен газ, плин. Саџот, исто како и софрата на која се припрема гјоздеме, е тркалезен и двете имаат диаметар од приближно 60 сантиметри. Тестото се меси, се разблекува, отвора бројни пати околу сукалото, односно оклавата, се додека не стане тенка јуфка како хартија. Потоа се додава филот, се ставаат внатрешните состојки, јуфката се превиткува во вид на плик, се подмачкува и се става на саџот плехот за печење и од двете страни. Додека јуфката полека заруменува и изворедниот мирис на внатрешните состојки, односно филот го исполнува воздухот, тоа сигнализира дека е време да се преврти гјоздемето. Гјоздемеджијата веднаш интервенира и го превртува гјоздемето. Печената страна е крцкава и знатно кафеава. Гјоздемето, кое е подготвено за сервирање, се става во чинија и се сече на еднакви парчиња. Некои гјоздемето го преклопуваат во форма на полумесечина, а некои ја предпочитаат правоагалната форма. Без разлика на неговата форма, вкусот што се добива е секогаш извореден. Додека јуфката веќе е отворена, да ги избереме и внатрешните состојки, односно филот. Најпознатите и најомилените состојки за гјоздеме се белото сирење и магданосот, компирот и кромидот, како и меленото месо и кромидот. Освен овие, постојат и опции за гјоздеме со спанак, со праз, кашкавал или жолто топено сирење, модар патиџан и со колбаси. Може би најдобриот, но и најтешкиот дел од правењето гјоздеме е изборот од толку многу опции. Секако, доколку сакате, можете да подготвите и посебно гјоздеме по ваш вкус, велејки ниту едно не ми одговора. Изборот целосно ви припаѓа вам. Заедно со едно топло гјоздеме, приготвено од рачна, отворена јуфка, совршено оди и пенест ајран, јогурт или една убава чаша или шолија чај. Па нека ви е пријатно и добар апетит! Турската улична храна.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чишен банко дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye повозе.
2: Гид-плеер.